Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroclassic Noturno. Slijedi koncertni dio emisije, a u nastavku poslušajte snimku od 21. studenog 2025. Simfonijski orkestar Francuskog radija i dirigentica Mirga Gražinte-Tila te pijanist Andrej Korobejnikov izveli su djela Dmitrija Šostakovića i njegovog protežea Mječeslava Weinberga, čijim je baletom Zlatni ključić ili Avanture Buratina počeo koncert. Balet je inspiriran romanom za djecu ruskog pisca Aleksija Nikolajevića Tolstoja.

Simfonijski orkestar Francuskog radija i dirigentica Mirga Gražin-Tetila izveli su Zlatni ključić Mječeslava Weinberga. Glazbenicima se zatim pridružio pijanist Andrej Korobejnikov u izvedbi drugog klavirskog koncerta u F-duru ruskog skladatelja Dmitrija Šostakovića.

Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Iz trećega dijela izvejamo Strausov drugi koncert za rog, Vajerov gudački kvartet, Abelovu sonatu u G-duru i Brahmsov peti mađarski ples. U nastavku poslušajte klavirski kvintet u S-duru njemačkog romantičara Roberta Schumana. Kvintet se smatra jednim od remek dijela unutar romantističkog repertoara, a karakteriziraju ga fuzija.

Zbor mladih Baltičkog mora i dirigent Kristijan Jervi izveli su zamišljeno putovanje na Farske otoke Karla Nilsena. U nastavku iz opere Thais francuskog skladatelja Gilles Masnea poslušajte meditaciju za violinu i klavir.

Violinist David Nebel i pijanist Georgi Juldaševi izveli su iz opere Thais francuskog skladatelja Gilles Masnea meditaciju za violinu i klavir. U nastavku slušamo djelo Imogen Holst, kćeri od Gustava Holsta. Slušamo njenu suitu Leiston za puhački kvintet.

Itamar Golan i Maksim Venger izveli su temu s variacijama Olivia Messiaena. A sada klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka. Klavir svira Alexander Gurning, violine Dora Schwarzberg i Renaud Capison, violu Lida Chen, a violončelo Gauthier Capison.

Čuli smo koncert za violončelo i orkestar u Amolu, Jure Tkalčića. Svirali su nam Branimir Pustički i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Robert Homan. A sada slušamo svitu u klasičnom stilu iz balade o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi, Frana Lotke. Dijelovi menuet, largo, allegro i finale. Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Slušali smo svitu u klasičnom stilu iz balade o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi Frana Lotke. Nastupio je Simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Mladen Tarbuk. Za kraj prvi esej za orkestar, opus 12, Samuela Barbera. Svirat će Simfonijski orkestar iz Atlante, maestro Joel Levy.

Pijanist Dalibor Cigojević izveo je kontradancu Borisa Papandopula. U nastavku slušamo Dalibora Cigojevića koji izvodi skerco fantastiko Borisa Papandopula.

0: Etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o Valteru Benjaminu. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, tonmajstor Renato Drvodelić, te autor i voditelj emisije, vaš etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
2: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

Klavir Übungen 1 i 2, dakle 6 partita, talijanski koncert i uvertiru u francuskom stilu, a dodaje im duete iz zbirke Klavir Übung 3. Dva izvanredna čembala posuđuju svoje glasove ovim ekspertnim čitanjima. To su raskošni Hasov instrument iz godine 1740. te po prvi put u ovom diskografskom pothvatu engleski Kirkman, konstruiran 1757. U Bachovoj drugoj partiti u C-molu 826. skladbi prema popisu autorovih dijela čućemo čembalo s tri manuala Hieronymusa Albrechta Hasa, hamburškog graditelja, konstruirano godine 1740. Stavci su ove partite sljedeći: Sinfonija, Allemande, Courante, Sarabande, Rondo i Capriccio. Svira, rekosmo, Benjamin Allard.

bio je to orkestar romanske Švicarske pod ravnanjem Ernesta Onsermea, koji je izveo orkestralnu svitu Majka Guska Morisa Ravela. Slijede mlohavi preludi iza jednog psa Erika Satija. Dijelovi su Unutarnji glas, Cinična idila, Pseća pjesma i S družinom. Michel Legrand, klavir.